Dar scămă, hăvăcău în iasă, frăscans din divendă fanaș. Dar scămă, met căstă sus tasă, fol drumă, hăbac făr di reis. Verlosă, verlosă mensă, Reis van peron na peron en een meerder nach land zonder grenzen of tijd in een eeuwigheid ver van die zon.